ɛyɛ me sɛ wo bia nte wo bɛ wari afii mu wo sugyani wo bɛ yɛ ye fra afii mu ate wo bɛ sere wo sugyani wo bɛ sere afii mu ate die